0: Ajina le ona le ona o balalela ha kana ga batho ba mina e kwinse motho ba tuba kwini ona wa mbaza tuna ajina khilebo
1: ajina khilebo ajina khilebo ajina